0: ایران هست و دویان خواستن با سیزن لبت رو خواستی رو تو بکنم.
1: Flying 238 uniform tango, Shamelo to you at 5 to 10% flight level 170.
0: 170 level 170, I don't have to do you.